Det fortsatt målløst. Kapp Verde, de imponerer, holder stand mot en av VM-favorittene, Spania. Nå har det spilt 75 minutter, og det står fortsatt 0-0. Vi tar en tur til, Irland de som kommer fra? Jeg lurer på det. Westlife, if I let you go.